0: Tænk om du er frejt, om vi kommer så mere vore end at knæt ham. Og blæsen.
1: Ej, der er brain.
2: Ej,
1: der er danke, fordi jeg fandt den beat, det ser så ungabelig. Må jeg egentlig nu ikke glemme at glemme at cykle med sammen? Nej, jeg gør det ikke. K.O. DJ Dan. Det sokte egentlig også.